0: U Sanskom mostu danas se obilježava 34. godišnjica stradanja logoraša Krinksa. Brojni Sanjani nesrpske nacionalnosti u ovom logoru bili su izloženi raznim oblicima torture.
1: Logor Krinks otvoren uz saglasnost srpskih vojnih i civilnih vlasti obezbeđuje

7 sati i 15 minuta, dobro jutro poštovani slušaoci, dobro nam došli. Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Tu smo dakle sa vama u okviru jutarnjeg programa, izdanje za četvrtak 23. juli tekuće 2026. Vedro je jutro su kalesi, a boga mi svježe, 12 stepeni Celzijusa. To bi rekli, jutro se slojevito obucite da bi se tokom dana mogli raskomotiti.

Danas lijepo vrijeme, u večernjim satima najavljena je kiša, svakako opširnije u vremenu malo kasnije. Nadam se da ste se protekle noći odmorili, naspavali i da ste spremni za ovaj 23. julski dan u kojem vam želimo svako dobro. Sa vama jutros Mirza, preporuka je i naša domaća kafa, kafa kofi. Šolja je već na stolu.

zovem. Jutarnji program Feral Radija, evo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i posle podnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

7 sati i 40 minuta, jutarnji program Feral Radija, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 38. hitnoj sjednici usvojio predlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Predlog budžeta usvojen je u iznosu od 1,58 milijardi maraka, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Tako bi se povećao budžet Državne agencije za istrage i zaštitu za 17 miliona maraka, obaveštajno-sigurnosne agencije BiH za 9 miliona maraka,

suda BiH za 5 miliona, tužiloštvo BiH za 4 miliona, granične policije BiH za 13 miliona, te Ministarstvo odbrane BiH za 43 miliona maraka. Nakon usvajanja u predstavničkom domu, budžet treba biti usvojen i u Domu naroda kako bi i zvanično stupio na snagu.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj bend i jedan gost iz Deneđenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo i prve muzičke želje Čana za slušateljku Nerku.

0: 8745.
1: Zatim 773846 i 773847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Ovo je Feral Radio, u toku je emisija vaših poruka, odnosno muzičkih želja. Selam iz daleke Švedske za oca, majku, sestru i zeta. Vidimo se uskoro.

Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999. Sunce
1: se rađa u tvojim očima. 13 sati i 7 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Niti sam zaspala, niti sam produžila tu kafu, ali eto, ima tih nekih obaveza. Naravno, nadoknadit ćemo bude li vaši muzički želja. Za sve vas pozdravna pjesma, broj Vibera je 062-570-999, svima vama naravno lijep pozdrav i studija Radio Feral još jednom, vrijeme za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave.

500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

A u nastavku Adela Šečić, svako ima svoju sudbu. Selam iz Gornjeg Vakufa za moje tri čerke, Sajru, Hazimu, Majdu, sina Majda, moju suprugu Jasnu od Čazima. Hvala vam Čazime za pozdrave, pozdrav vama i vašoj porodici.

U nastavku Nenad Milevski, šta sam sada tebi ja za površinski kop Grivice. Nadam se da sam dobro ovu skraćenicu pročitala. I žele sreću kolegi Čupina Koridi.

0: drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i...
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
2: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

prekid filma, ne znam šta mi se dogodilo. Svirao je neki ritam, pam pam pam, naša srca kucala su, pam pam pam. Pa smo svratili do mene na kratko, da odgledamo neki film, Šatro. Sad

Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Hajmo probati ovako.
1: Hajde, vidi. Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
0: Stani. A šta misliš u ritmu?
1: Hajde.

0: i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinice.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Godina moje karijere i tvoja greška. Neka bude obrnuto sad. Neka bude moja greška, tvoja 50 godina.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.

0: sad bio?
1: Šta ti je bre?
0: Ćao.
1: Kako ćao?
0: Ćao. Što si na raspoložen, čoveče? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
2: čekali? Ne mogu više.
0: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
3: Pa volim ga.
0: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.